0: Đến đây chương trình nhà nước ngoài của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.
1: ទីនេះកាសែតនឹងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងសាលារលក FM កម្ពស់ 91.5 MHz
2: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងនេះពេលនេះរួមមានលោកងោកំថឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងបានអញ្ជើញទៅធ្វើការជាមួយបណ្ដាឃុំអំពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងលោកងោកំថឹកអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជននៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនយើងហុយភូហុយភូហុនិងលំបិន គណៈប្រតិភូដំណាងរាជខេត្តអាយ៉ាងចុះអង្កេតការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីដីធ្លីនៅឃុំដិនហွာប្រកាសសេចក្តីសម្រេចត្រួតពិនិត្យការងារ6ខែដើមឆ្នាំ2021ចំពោះនគរបាលឃុំយំរៀងហួតធ្វឹងងប់ជុកហួហឹងនិងថាន់ហឹងអាយ៉ាងបំពន់សមត្ថភាពពិនិត្យមើលទីផ្សារជូនកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានពង្រីកប្រសិទ្ធភាពតម្រង់ចិញ្ចឹមជលផលក្រៅមលុបព្រៃឈើភ្ជាប់នឹងការងារចលនាមហាជននៅឃុំតែងថាន់
3: ប្រសិទ្ធភាពពីស្ពានតបភ្ជាប់ឌីជីថលរបស់នគរបាលឃុំយំរៀងលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពិស្ដា

លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅឃុំអាំងភូលោកងូកំថឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានធ្វើជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយបណ្ដាឃុំអាំងភូយិនហៅខណ្ឌបិនញឹងហុយនិងភូហ៊ូអំពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2021លោកបឿនអនុវត្តកម្រិតកំណត់បានប្រកល់ជូនការងារប្រមូលថវិកានិងផ្ដល់ទុកវិនិយោគសាធារណៈ ក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2021បណ្ណាមូលដ្ឋានបានផ្ដោតលើការផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នានៅភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជំរុញកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលធានាការពារប្រតិជាតិសន្តិសុខនិងភាពសុខសាន្តសង្គម ការងារប្រមូលថវិការដ្ឋសម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងនោះឃុំយិនហៅសម្រេចជិត70%កម្រិតកំណត់ ឃុំខណ្ឌបិនសម្រេច51%ឃុំភូហូសម្រេច61.35%ឃុំញឹងហុយសម្រេច41.52%និងឃុំអាងភូសម្រេច47.49%ចំពោះទុនវិនិយោគសាធារណៈស្របផែនការទុនឆ្នាំ2021របស់ឃុំទាំង5ចំនួន83,000,000ដុំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលបឿនផ្ដល់ទុននៅយឺតយ៉ាវមិនព្រមព្រំគ្នារវាងមូលដ្ឋាននីមួយៗ កត្រឹមថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឃុំយិនហៅដំណោះស្រាយថវិកាសម្រេច24.47%ឃុំអង្គភូសម្រេច20.53%ឃុំភូហូសម្រេច16.43%ឃុំខណ្ឌបិនសម្រេច6.15%និងឃុំយិនហុយសម្រេច នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការងារនេះថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមូលដ្ឋានបានហេរីការអំពីការលំបាកក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការផ្ដល់ទុនវិនិយោគសាធារណៈការងាររៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងដីធ្លីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសនិងការដំណើរការ

0: ឧទាហរណ៍ដូចជាពេលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងប្រជាពលរដ្ឋអាចក្តាប់បានព័ត៌មានដើម្បីម្ចាស់ការក្នុងការងារបង្កើតទប់ស្កាត់ទន្ទឹមនឹងនោះតាមរយៈប្រព័ន្ធនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងយល់ច្បាស់គោលការណ៍និងគុណនយោបាយរបស់បកនិងរដ្ឋផងដែរផ្ដើមចេញពីទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំទំព័រ
1: Facebook នឹងយ៉ាឡូរបស់នគរបាលឃុំយំរៀងកំពុងក្លាយជាស្ពានតភ្ជាប់ឌីជីថលមានប្រសិទ្ធភាពរវាងកងកម្លាំងនគរបាលនិងប្រជាជនតាមរយៈនោះមន្ត្រីតាមរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅក្នុងសហគមន៍បណ្ដោះទេថែមទាំងលើកកម្ពស់ស្មារតីគោរពច្បាប់និងពង្រឹកទូនាទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការងាររក្សាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ទៀតផងពីការផ្លាស់ប្តូរចិត្តស្និទ្ធទាំងនោះរូបភាពរបស់យុទ្ធជននគរបាលដែលបម
0: nâng vật dụ tổ tù anh giang nếp bình ý, chọc tái bình nè. Xôm ạ côn nâng xôm chùm rịp lìa.